0: 揮します。
1: 何か動画仮想方面から交戦する音が入りました。メールを出せ、全員すぐ集合、支援に行け。
2: 强子、杨红、啊、你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。走。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼御殿訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: 入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 那些粮食怎么办？看参谋长那边的情况，如果顺利的话，全部运出去；如果不顺利的话，全给我炸了。
1: ，这服从命令。是。
2: 5分钟。如果那边没动静，咱们就撤。はい、わかりました。はい、待ちに伝えます。はい、わかりました。少々お待ちください。すぐ伝達します。はい、調査課。坂田隊長は中にいます。用事があるから隊長に合わせるように。はい、案内します。
3: 本少佐は用事があるので、どうぞ。はい。調査学科、どんな用事ですか？指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
4: はい。どうぞご指示ください。とても大事な話だ。ああ。 わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
3: よし。あの重要な指示は殺すのだ。

0: しもし、中東国蔵につなげろ。
1: 中東国蔵の
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤老から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから、今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。

0: なった。
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。
2: 早くしろ。
0: はい。君たち行ってこい。

0: 告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ。
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると八路のようです。
1: 八路、これは本当に意外だね。命令を出せ、すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 西田、新天砲に向けて撃て。
1: 閣下、恐縮です。
2: 全部交代。
1: 引け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。新天砲を撃ちなさい。
3: 新天砲、你也不用得意。我们一定会一起死。
4: 疼吗，燃衣人？
2: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか？この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか？全員私の号令を聞け。撃て！撃て！
1: 閣下、本当にすいません。

0: 秋康，脑壳塞了，他本小米了头啊，卡壳能交好了外话，呼吸脱开了外头哟。前回最初の作戦で、わざと外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。残りの文字を寄せ集めた文章に基づいて、彼が上司に書いた報告があることを確認した。邱次兵が釈放される機会を利用して、邱次兵に謀反するつもりです。
1: 話を聞いた家族はどうなっている？
2: 彼は無抵抗で湯川に去ってました。
3: 命令を待ってから、私は奴らを説得します。
1: 李团长，你有能力让警备团的军官回去就职吗？
3: 有。不过最大的障碍还是张志平。如果没有张志平，我保证所有的军官都服服帖帖的。
1: 军中无戏也，你确定有把握？
3: 请先生放心，没有张志平，我就有绝对的把握指挥好警备团。
1: 好，我给你机会。
0: 国际，お前が行け。张志平に調査でしろ。
4: はい。
0: あなたの部隊に先に撤退して、君さんの小行動家族を李団長に渡してくれ。
4: はい。
3: 山下さんの信頼に感謝します。
1: 李团长，扫荡行动马上就要开始。警备团要保持战斗力。
3: 私、報酬できる。

0: 赢说。
1: 太坤，太坤，那你个阿当得是个？
0: 耶哦，全部没说。
1: 太坤没事。我的心都淹没，ここにあるんですよ。
0: 装傻，領民だから。嗯，ここに住むにはいけない。